7:56, podsjećam da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon toga nastavljamo druženje iz studija Radija Feral, tu smo do 8:30, budimo se zajedno, ma gdje bili, družimo se preko ovih frekvencija 92,7 i 100,4 MHz, širimo dobre pozitivne vibracije, nadam se da uživate i uz muziku i uz ove informacije koje vam donosimo svakoga jutra. A ma gdje bili, ma gdje nas slušali, dakle, svima vama želim uspješnu ovu srijedu, 7. oktobarski dan.

0: sport.
1: Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gauchosa u pobjedi nad Beninom od 3-0 u prijateljskoj utakmici. Nakon utakmice, na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan nastup dronova uz poruku Gracias Leo, koji je završen formiranjem Messijevog lika.
2: Slijede i ostale vijesti iza sporta.
3: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
4: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi, nosi nas, diže nas i samim tim dolaze rezultati, tako da idemo

Tebe u čovjek treba tri stvari izbjegavati, a to dvije su najbitnije, vaga je ogledalo. Jer kad sam stao na vagu, nisalo mi je, molim vas, jedan po jedan.